0: קנקוויסט, תיאחלי עמך, שוש, תיאחלי נלס ריב, לינה קשתאו לקווינק עוד מלאך אה בלי איש נקי כקוונצ'יש קביץ הלב, חוק קנקוויסט האוספיטר רלינה בא, נאושמן רלבה לך להנחלן שתיאחלסה לקיק אלך, נאושמן אולטרסונידו, רלבל מקוון לכנס עצועם, רלבל שתיאחל שקוב לסעך, עוד שעה לכנה, נאושמן ריוס אקס, שתיאחל להקוואם, חוק קנקוויסט נאושמן לצעוק, שובה לב, לינינק עוד אה בלי קוקל, עוד חוק קנקוויסט שובה לכנה, נקוונס עצועם, נאושמן לצעוק, כחל ארניה, אפנדיסה, טומורס עוד קוונצ'יק שקומון, ארין נקצ'קול צ'יססה שול, חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו, עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו, מטש בלעי, צ'אביל צ'קלינאחך, עוד חוקר הקוויט צ'אביל נקבנוק, סא אוספיטל רלינבה, לשבוק לבעל 55-50-26-35, לשבוק לבעל צ'ירוליקאיב שקקלונה רליחונקותן, אהן 77-22-46-26, נוקו עתינק סאכצ'י.
1: נק קוונקוסה אבלי קואופרטיב, האן רשצ'אב אילו ברצינקיל לקה קוואנחיק. קוקה אן נק נקוק אנחלק סק קומוניל. רש אנונקיל צ'צ'אב איל ליחונחוק צ'יק אנחל, עוד שטאופל ליאו צ'ינינג. נקבוק לצ'אול, ררפינקיל רחלל קוטן שטיאב שקוש פרקובר, נטיפלה הוקוונל רק אלה.
2: Pegadito, suavecito.
3: Si quieres compartir tus mejores momentos, Super Tienda Gloria y el Supercito Gloria te acompañan este verano.
4: Este verano.
3: Ofreciéndote piscinas, flotadores, hieleras, protectores solares, toallas, hielo, bebidas, licores y mucho más. Super Tienda Gloria y el Supercito Gloria. Te esperamos.
4: Te esperamos.
5: La temporada de maíz ya está aquí y es hora de abrir la puerta al éxito con Merinza. Y vos, agricultor, ¿ya estás preparado con Guerrero Plus, Dique, Ilustre Plus y Piraña? ¿Qué esperas? Ve y cómpralo en tu agroservicio autorizado. Con Merinza, te hacemos